0: Yemisa mosoye ke gecanxe ke mkewola nchume masika maqhaya mqoqoma kewola ehematshu nqinqwa mqo program ke canxe yasaqhe umusisi xaqa iaqhaqha yakhwekince ke mthi ke mchoyo yaqhaqha qonqo ke thi ke mchoso ungcaqwa kanda yoya ke aqala dwa kaqhe ke mke xaqhe cincuma masamthi simuye ke ngalabala ke namimbi yanqo ke anqonqaya kanceke mke kuluma kaqhaqha qwa ke thi ke chonchu ke mthi qwa qwa ke kagesing
1: makunda ke shuka fuma makunda shuka ya makunda kunda wa mshimpe take ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo makondo agiyachwe qamthanu kanti la
2: mfayifi
1: mfayifi ngika tawacha kanga
2: tininga
1: ya makacha makakunda ukacha ikhalto lokakapo tonga changa yekoko
2: no
1: ngimeli ku toka ikhalto lokho
2: ye divita kaqoqo
1: sina tamashuta kun kanya ta obita kun ta obita kun I can't go here. I got to make a gum. I'm going to go to the car. Tá, 就都靠开放的心，靠门关的，知道吗？最下狂的下鬼，我对你讲的，好了，我要靠我靠我，对你讲的，好了，我管那个娃娃母啊，嗯，好了，我唔听那个娃，我真讲的，好了，我都了我，干啥？都了开始讲，开始讲讲的，包括我讲的。回家不给花，但是路上哭，那怎么哭还路？但路不是讲，空都那是你干的，是。俺那下午那嗯，俺们不吵，俺那在弄这个就行的。你咋跟他的在阿开，他就不跟他家。你回来，嗯，俺们这不行。
2: 嗯嗯。
1: 人家公家呀，人家家家人的大。像我现在靠这家就在，啊公家在管俺家，就当个干大，弄大家庄的。他们个家庄都没人看，这个看的是都没看呐，干啥？
2: 嗯，
1: 干啥庄稼啥鬼？都给我阿哥，都把这谷子打的，啊我住啊，这谷子打有个地。我就要跟我哭声，声干唔哭啊光，还得干声，干声得个光，谁用哭啊光？我跟他说，我跟他说得了他，他
2: 得干那个，
1: 但是国共党内怎么看到啊？哎，那这个困呀，那个难啊，该做个改改工那个正常的累，别讲人嘛，啊，该干干的干，干工的，如果女生那帮干干工多久啊？女生干干工多久啊？女生干干工多久啊？女生干，如果多人干上他的那个那个，正常不叫文章了。那多人没怕干，如果那工到个工啊？他们往工厂里挖的土给可能都成灰烬了。我就感觉那个人在那打鼓来鼓，还不敢叫啊！我叫的，我叫我叫他叫，啊！我给叫他，他怎么敢叫啊？啊！我那个痛，那个那个痛，那个那个那个啥，他就不敢过，
2: 不是过光，
1: 过光。工厂里的话，全部都是在那站着。他工作呢，多是不干了，能干干干干的。他们那些人呢，他也在工作帮他们呢，以后生个家，以后干干那么多没这个，他也在过帮个嘛。人家帮个没错，人家帮个没照顾我们穷人干的，给工作帮个。他的呢，那真的是，是，因为他穷的生他。把我听到的多，我都没挂住，哎，我没用，现在干嘛过来？那过来，他过来不是真的过来吗？都，那啦，人家等下，人家等下没到，肯定上等下没到，哎，你挂挂的，你下去，路到，干啥？真可以干。我唔该带只卡拖架机，要你冇用噶，唔该过用噶，噶只你搞过用噶带，噶只难，噶都唔该搞过唔噶，啊啊，现在偷鸡，关只傻鬼，你咁多架机卡，唔该打把卡，依个电视冇坏用，个电视，这个电视，伊没那么肉疼啊，那个疼啊，唔该用个唔该我，我把它噶。下午才给南港才给你去，这个午才给干完事情，刚刚才说，做完没事情，刚做完没跟他说，刚刚说的，干啥？这来嘛，怪怪的。
2: 嗯。
1: 他人家人家了，俺们他就讲，为什么这苦要来苦苦事？咋的？咋的嘛？他妈干哪个？他阿小的干苦活不？阿个牛仔个仔，
0: Yami sama so futisumu ngake ngcanqa ke mke wola nchuma ehem tanene a sikamak ayam ko programa ke ya chong ya saqe ke wola e emkhwa ya sinqa ya kausi ke ya konwa ka ke mhm ke xa ke cimchuma imsele ke mole xhame manqa makhwetete tete maqwa ke dr silam